0: 확인할 수 있습니다.
1: Pichu Samleng Khmer Pracham Tikrong Auckland.
2: Som mong bon anjeun ban sdap Pichu Samleng Khmer che ring roat thai ongkie neu mong 2:10 niti rosiel dol mong 2:15 niti ning thai prohoas pi mong 11:35 niti dol mong 1:30 niti.
3: Pichu Samleng Khmer nom mok neu pormien chiet ning antrachiet om dai bat chmrieng 2 ruot ruot pasan ba lok neak khok khan som ajing ba tam internet www.planetojo.org.nz/samlengkhmer
1: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែនបាទវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកចលការ104.6 FM Planet FM
3: បាទវិទ្យុយើងផ្សាយនៅក្នុង2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 2:10 នាទីដល់ម៉ោង 3:15 នាទីនិងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 រហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបាទវិទ្យុសំឡេងខ្មែរ
2: ហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននិវស៊ីឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចា
1: ៎បាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអស់បាទបងប្អូនយើងតោះយើងកំពុងរងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវទៅតែម្ចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយ
3: ហេលោកចក្រាកុំអល់ចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/somdengkhmer
4: Every weekday at 9:40 tune into the Korean community on Korean Catholic Radio.Kei te whakarongo mai kue ki Planet FM 104.6. Te reo Hapuri o Tamaki Makaurau.
5: Hawaii ki moi ka ainga. Koe whia fitu o pole lulu kotoa pē he taim doi ni ma ke he whā. E whakahoko atua e polo kalama taloa ma whakakos peli. Ai wahanga ngā ue tonga o Auckland Manukau Sesmita Tiso Nusila. Me hele te o tahanoa whāpoi ni ono Planet FM. Oktoe malawa befongi ke ma ua e polo kalamani. Aho e fitu hou e wafā he wike he website www.planetaudio.org.nz/taloa ma whakakos peli.
6: Malo anito ke lau, ko te pokalame tēnei, mo te pahirika ola malo loina. Ki mai ki te Planet FM, tahi o hama te ono, pe ko te www.planetaudio.org.nz/tokelauhealth. Haka longa longa mai, ko au ko whalefanga malo mele mele puka e hopatalo atu, ke manuia ko tō, ma te malo loina I te aloha o tētu.